ガテキトワマエノガナナエガワアガルンタンアテナンサマンタビルガワアガナリアガティカパンテアルガパンテエエルパンテアルガデセギンテパンテエル